0: Chipinduk.
1: Chipinduk. Chipinduk. Chipinduk. Chipinduk. Chipinduk. Chipinduk. Chipinduk.
0: Chipinduk.
1: Chipinduk.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Чипыльдук.